0: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1 Plus.
2: Hello, baby!
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

ikke bil til byen. Alle syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk. Den kjent tjente Bergesby trenger på.

før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Og elsker min kone på dekket mens vi seiler slør. Med vinden på tvers i tre fjerdedels takt. Det er ikke nødvendig, men kjekt å ha gitarist.

0: Jag hoppas att det känns lite bättre, Gulla. Det dras för en hel del ände i juli. Så nere, av och till. Vi får muntra upp oss med det vi kan. Nu ska vi till Säters.
1: Kvittros, kännros, röros, svartros, hokkomda! Kära Säterdagbok. Idag har jag gått 10,6 kilometer, 14 780 skritt och 8 etager. Det är inte värst. De 8 etagerna liker jag bäst, för det visar att jag har gått upp och ned bratte backer. Efter att ha melket färdig, ja, då tog jag 4 små hundar med mig och så gick vi en tur på fjället. Det är en stenete krötersti, men det är blivit en turiststi. Vi kom oss på fjellet, der er det en stenvarde. Mange har lagt en ny sten opp, og noe har rast ned, men den står der som et minnesmerke. Man skuer utover Guds skaperverk. Dette er jo ikke menneskeskapt. Det er ikke et menneske å se. De eneste lydene man hører, det er vind, fugler, kanskje en sau som breker, en ku som rauter i det fjerne, sauebjeller. Det er veldig spesielt å stå slik helt alene. Det er ikke noe radio, ikke noe biler, ingenting. Og man har lyst til å dele opplevelsen med noen. Ja, så langt jeg ser er det jo ingen å se, men hvis jeg snur meg så ser jeg masse hytter. Og hver av de hyttene har tatt et lite stykke uberørt natur. Det er en annen historie. Jeg ser uvær i det fjerne. Jeg ser skyene og kan se, aha, der kommer det uvær. Der har uværet allerede vært. Man kjenner hvilken vei vinden blåser. Langt bort i fjellet ser jeg sterke stier og vet at hvis man skulle gå seg bort og finner en sti, så er det jo bare å følge stien. Man har veldig lyst til å ha en samtalepartner når man står slik alene på fjelltoppen. Men hvem skal man snakke med? Ja, man kan hente frem minnene. De gode minnene ifra Seterfjellet. Jeg har minner med min mor Elisabeth, som har vært død i mange år nå. Hvordan hun lærte at matpakke var viktig. Tenk deg å lukke opp knitrende matpapir, og der lå det en skive med kjøttkake på. Du, det var godt. Og kanskje termos med nypesuppe? Vi hadde jo ikke med oss mineralvann. Ja, så hadde vi jo da fiskeopplevelser. Vi lærte jo å fiske bekkørret. Jeg har jo fisket bjerketrær, virkjær, måsa, steiner. Ja, spør meg, det er ikke den ting jeg ikke har fått på kroken. Men jeg fikk også fisk. Og ørretene har jo røde prikker, så jeg tenkte alltid at når barn har røde prikker i ansiktet, da er onkel doktor. Så kanskje fisken ikke er så sunn å spise. Men alle mente at det var ikke farlig. Det er ikke den samme greia. Jeg lærte å forsere bekker. Vi lærte hva slags vann vi kunne drikke i naturen. Stillestående vann er jo ikke så fornuftig å drikke. Min far lærte meg å bruke kart og kompass. Viktigheten av å ha en ryggsekk med litt ekstra klær oppi. Et lite stearinlys, en fyrstikkeske, en rull toalettpapir. Jeg lærte at never brenner godt, at innunder grantrærne kan du finne tørre pinner som også kan ta fyr. Vi lærte faren ved å tenne bål i utmark, kan bli skogbrann. Det å ha en mentor, det er viktig. Jeg skulle ønske alle hadde hatt sånne flinke læremester som det jeg har hatt, som har klart å formidle alt det positive ved å gå på fjellet. Det er ikke søppel å se noe sted. Alle rydder etter seg. Det er ikke stedet man skal ha på seg øreklokker og sånne propper i ørene som veldig mange går med, kanskje for å høre lydbok, jeg vet ikke. Men det å høre naturen For det hører vi snart ikke mer. Hvis du er i byen, så er det jo ikke noen natur å høre. Det tror jeg er viktig. Og når jeg kom tilbake etter turen, da kjenner jeg det at jeg er jo ikke 20 år lenger. Jeg har vondt i knærne. Man er sliten, man er trett. Jeg har gått mye. Jeg har jobbet mye i dag. Det er mye opp og ned og frem og tilbake. Du skal klappe den ene kua, og du skal klappe den andre kua, og den tredje har du lyst til å klappe til. Men det gjør man ikke. Men jeg har noe veldig viktig, og det er alderskompetanse. Alderskompetanse, det er et flott ord. Alt jeg har lært om fjell, om dyr, om seterkulturen, det gir meg kompetanse. Og fordi jeg har så mange år bak meg, så har jeg alderskompetanse. Det teller veldig mye. Og jeg tror det er viktig at hvis du også føler at du har en form for alderskompetanse, sørg for å gi den videre, og gi den videre så positivt at de som hører om det har lyst til å fortsette på kanskje ikke samme vei, men en lignende vei. Jeg ønsker at du også får oppleve Seterfjellets fantastiske stimulering slik jeg opplever den, og ønsker deg en strålende dag og minner om, husk, vær snille mot hverandre.
0: Det var Seterdag boka for idag, och då passar det väl fint att fortsätta med lite fisking i Vällers till exempel.
2: I många år har jag känt sug och kall från högfjället, och som den vildmarkens son jag är, så har jag packat i kombikampen och renaste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nekte kjæringen med att rejse, och aldrig mer. Vi får høre Budde, ja, lokke.

prisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Jag hoppas att det känns lite bättre, Gulla. Du dras för en hel del ände i juli. Så nere, av och till. Vi får muntra upp oss med det vi kan. Nu ska vi till Säters.
1: Kvittros, kännros, röros, svartros, hokomda! Kära Säterdagbok. Idag har jag gått 10,6 kilometer, 14 780 skritt och 8 etager. Det är inte värst. De 8 etagerna är lika bäst, för det visar att jag har gått upp och ned bratte backer. Efter att ha melket färdig, ja, då tog jag 4 små hundar med mig och så gick vi en tur på fjället. Det är en stenete krötersti, men det är blivit en turiststi. Vi kom oss på fjellet, der er det en stenvarde. Mange har lagt en ny sten opp, og noe har rast ned, men den står der som et minnesmerke. Man skuer utover Guds skaperverk. Dette er jo ikke menneskeskapt. Det er ikke et menneske å se. De eneste lydene man hører, det er vind, fugler, kanskje en sau som breker. En ku som rauter i det fjerne. Sauebjeller. Det er veldig spesielt å stå slik helt alene. Det er ikke noe radio, ikke noe biler, ingenting. Og man har lyst til å dele opplevelsen med noen. Ja, så langt jeg ser er det jo ingen å se. Men hvis jeg snur meg, så ser jeg masse hytter. Og hver av de hyttene har tatt et lite stykke uberørt natur. Det er en annen historie. Jeg ser uvær i det fjerne. Jeg ser skyene og kan se, aha, der kommer det uvær. Der har uværet allerede vært. Man kjenner hvilken vei vinden blåser. Langt bort i fjellet ser jeg sterke stier og vet at hvis man skulle gå seg bort og finner en sti, så er det jo bare å følge stien. Man har veldig lyst til å ha en samtalepartner når man står slik alene på fjelltoppen. Men hvem skal man snakke med? Ja, man kan hente frem minnene. De gode minnene ifra Seterfjellet. Jeg har minner med min mor Elisabeth, som har vært død i mange år nå. Hvordan hun lærte at matpakke var viktig. Tenk deg å lukke opp knitrende matpapir, og der lå det en skive med kjøttkake på. Du, det var godt. Og kanskje termos med nypesuppe? Vi hadde jo ikke med oss mineralvann. Ja, så hadde vi jo da fiskeopplevelser. Vi lærte jo å fiske bekkørret. Jeg har jo fisket bjerketrær, virkjær, måsa, steiner. Ja, spør meg, det er ikke den ting jeg ikke har fått på kroken. Men jeg fikk også fisk. Og ørretene har jo røde prikker, så jeg tenkte alltid at når barn har røde prikker i ansiktet, da er onkel doktor. Så kanskje fisken ikke er så sunn å spise. Men alle mente at det var ikke farlig. Det er ikke den samme greia. Jeg lærte å forsere bekker. Vi lærte hva slags vann vi kunne drikke i naturen. Stillestående vann er jo ikke så fornuftig å drikke. Min far lærte meg å bruke kart og kompass. Viktigheten av å ha en ryggsekk med litt ekstra klær oppi. Et lite stearinlys, en fyrstikkeske, en rull toalettpapir. Jeg lærte at never blender godt, at innunder grantrærne kan du finne tørre pinner som også kan ta fyr. Vi lærte faren ved å tenne bål i utmark, kan bli skogbrann. Det å ha en mentor, det er viktig. Jeg skulle ønske alle hadde hatt sånne flinke læremester som det jeg har hatt, som har klart å formidle alt det positive ved å gå på fjellet. Det er ikke søppel å se noe sted. Alle rydder etter seg. Det er ikke stedet man skal ha på seg øreklokker og sånne propper i ørene som veldig mange går med, kanskje for å høre lydbok, jeg vet ikke. Men det å høre naturen For det hører vi snart ikke mer. Hvis du er i byen, så er det jo ikke noe natur å høre. Det tror jeg er viktig. Og når jeg kom tilbake etter turen, da kjenner jeg det at jeg er jo ikke 20 år lenger. Jeg har vondt i knærne. Man er sliten, man er trett. Jeg har gått mye. Jeg har jobbet mye i dag. Det er mye opp og ned og frem og tilbake. Du skal klappe den ene kua, og du skal klappe den andre kua, og den tredje har du lyst til å klappe til. Men det gjør man ikke. Men jeg har noe veldig viktig, og det er alderskompetanse. Alderskompetanse, det er et flott ord. Alt jeg har lært om fjell, om dyr, om seterkulturen, det gir meg kompetanse. Og fordi jeg har så mange år bak meg, så har jeg alderskompetanse. Det teller veldig mye. Og jeg tror det er viktig at hvis du også føler at du har en form for alderskompetanse, sørg for å gi den videre, og gi den videre så positivt at de som hører om det har lyst til å fortsette på kanskje ikke samme vei, men en lignende vei. Jeg ønsker at du også får oppleve Seterfjellets fantastiske stimulering slik jeg opplever den, og ønsker deg en strålende dag og minner om, husk, vær snille mot hverandre.
0: Var Seterdag boka för idag, och då passar det väl fint att fortsätta med lite fisking i Vällers till exempel.
2: I många år har jag känt sug och kall från högfjällen, och som den vildmarken som jag är, så har jag packat i kombikampen vår enaste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nekte kärringen mig att rejsa.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.